0: Bukur.
1: Apet në Gjëngjo Femës.
0: Po e në Femës.
1: A, FM-ajt.
0: Popur, në Gjëngjo Femës. Po e në Femës. A, FM-ajt.